la li la la hu. Oh la la he, oh la la li la la hu. Oh la la he, oh la la li la la hu.